0: Biliban na ko sa imo mang kanoroy. Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, kanang pauban ni Rago sa doktor, Dong B, kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
2: Sige, ano man, unsa man imong mata?
1: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
3: Ay! Ana!